הצנטר וויל וויל, הצנטר הגורל למעלה גדולוס. הצנטר ובואי אבלו, הצנטר ובואי אבלה, אבל לא מלמוק, כתשאר לצען, סבס.

כך שווה פעם כמו עשר, כך שווה חלום כשקנח, כך שווה לחם כשקנח, כך שווה ודמה כשקנח בצלים. כשקנח בצלים. כשקנח בצלים. כשגנח רצני מעל קיים השני שהוא איינו קוישתו לו זה פרפן קאבן קוישתו לו זה